0: nisi menyina juvenisi memenyina juvenisi enkola ne mpeni youth obia ya chia obibia crossboard maybe obia obia inshretie fo nyina nso so dane de nyina yenimo ene djuma nyame enkoso enshramo ene onyame asemo a edadwa se dia fi nyina yenya ne ntie se de nani abre ebefa no ene edin so no eno na ye to aso ti de dwa wose de nani abre ebefa no ene edin so odifo kakakra ne ye topic ye main topic no ye church re mu ache ye san ko hu bi de nani abre ebefa no ene edin so
1: papa said ye di kai aka no osra himani efa ne ni preso na wona wani abre no ena onsa eka na ahini hu adwuma no enye edidi ni onom kwa I was say ye ni bre because obonsam so ni abre pa enti say ye gidi fo no aye pa hini no ye ni abre mo wansin na ode ono ne ni eden no ebetwe afa ye so ti na che say o say me ni eden na ye fa ni eden so
0: yeah na mi sure pa me kai say me na me ye athlete say sa ni aka no me tumrika na me say so ehuri high jump na dia ba kwa ya na hard you munise wo tumrika na wo bewie no na wo fans no finish hard wo so timu say wo copa wa bre enso yesi mo ni me wan help be you say drew last until wan hwa na obi e babish sound ho nti say dia me nua Jeremiah achire mu no obonifo na ni abre pa o de akwan bebre enso she bebre na egu fo mu a wo de pe ye mu bi atwe yan san enti say yen ya me ni amre ansin ono a tini yesu sey nkran se e free osuboni yohani breso eba no di osra hinie no ye ye no ni eden so na one a wani abre no ebe fa na ni eden so enu nti sa akonya we da homa ye dia ene ne nsese ye di bibia yi ye ho ano anase ye di di agro na wo se ye koyanim anope mi pc wa ha Evelyn apia kubi Evelyn yenko onyame asemu na ye nhwe Luke chapter 14 verse number 16 to 27. Luke chapter 14 verse 16 no Eban.
2: Luke chapter 14 verse 16 to 27. Na ose ne se onipa bi to pno kese na ohia onipa pi na edidi ebredru ye no osoma na kwa se onko kanche wona a ohia won ne se momra na wasiesie nioma ewi. Na won ni na frase ka asem kro yiyi won ano. Di edi kan ka se mato efu na ehia se mekohwe mesro yi mi frim. Na ofofro se mato anantwie empam hunu. Na mekoso won mahwe mesro yi mi frim. Na ofofro se maware yire intimintumi ma. Na akwa no beka and seem not training ra.
0: Train, go over to us. A dear for a tear dear, Yamia Sam, a king cane, and I say, Oh, church, muchi, ya. And ye ain't ye brave so. And na, ye young cutter honsome, a war, Yamia Jumum, and I say, young quadier home. Now, dear Bacqua, ye ain't shannon so, and I see infantry a dream, a waha, and he say, a prono or two, ye know, a jina homa, and quadia, Christo, a debris, we are see. Feast na ye kan se wo se ohene bi ohene ni gina ho ma ye nyina ye papa otredi amponya nkopon ono ne to opono na ponto ono ne ye enkwaje a Kristo edi bre wiase nyina eno ena oto nsa efre edom nipa bebre se enka ye menya sa akwanya no sa enkwaje no sa fa ahudie no ena ye yi e ho ano edi fifiri mu enkwagye ne ye pa ho chewe ye dwane no akonya beto ho se onyame se wode enkwagye e bere wiase nanso so ye deny enkwagye ye dwane enkwagye ye rejecte enti wase di wodi kan yesu enkwagye da ho ya wode bere wiase nyina no aponto no aye salvation no di wodi kan se mato efuo mesrao mean to me emma upon to anasi inti misrao me kwako himefu ene koso anase nkoso di etosu mienu enso se mato anantwie ya mede wo mo ekoye adwuma ebinom nyenyam ebinom ebraso se menya so mfaso etima me nkotrai wo na me nkoso wo nhwe mato anantwie empam ho enum yesa kuakuakuakua a enna fo mo a obenya so mfaso na odi aye ni business entime sraw ma me kwan na me nsoso me nkonkoso anantwie no enhwe di otoso mi ensa ensoso edwane afri nkwagiem na odwane no okache nse ma wadi sesi enche na Israel munsoso no wo ware kra na ye kokho a ye ma unkobi entima ware foforo entiwo aponto na wato no mi ntumi ma entima me kwan na mini mi kunu ana me yire ye nkwagie ni na ye nsoso ye nhunu ya bra bobe bi e de befa enti pro na wato na wo fre me no mi ntumi ema e kristonfo ye ni afe na ye begie di ye ni afe na nyame asoye mu fufura o sesan adwen anase o gien afri ye busuan kontonchi mu ensem no ene da ho no sen na ye kan kwagye sem kyerɛ wa anase wo konyame fi a wo si gye asem no efa wo dwane asem no ana wo gye asem na wa wa tu o how na wo fe mu no ma asem no tena koma no mu ana etra adwen no mu ana se o how ni nti ye dwane asem no o ne se we die me sofo ni ha we die odifo ni ha we die nsoleman ni ha we die menko ana me wa ha enti ma mentua na mon o se nipa miensa ye ton sa frɛ won se ya topono ebra so aduane ya wradi momra medidi on se odifo kan se bi se o sra hinie no anya didie ne wonom nanso nei abeye sa enei adane abeye sa o sra hinie na beye didie ene wonom enye trene ene honhom yen ne biem se de na twere konkron e kan no because se no ye huni se honam niema no ehia yen esene sunsumu ade asofo epre ensolema epre edifo epre obi ehwehwe bi nananom epre obi a aye honam sa odi ye nka no kure se se ewiase adie bi koso na yesise kristo mu program bi a wan kasa utie me no cheke de obedi kan ba wadwenu de obedi kan a cheke enei ya ye ne se ye nche e wo nyame fie enti se wo ko nyame fie na wo che bebre na wo ha adwen na wo se bre na wo sa daaje enti twa so ntie ntia but ye ko honam fam program dia eno die tam bia na so until day break ye ko honam mu program dia tam bia na so jise wono ankasa freeze afi dia ma bre na mi kofie but okota so dan mu dia so fo fata mu to so wakasa chekura 2 hours abrochire kura ye nyene sa enti na den na wagi akafia ha chesa ebusia dia nani abre no befa na ni adin so ya topono kesee ewo kristo mu yesi ye nkɔ but ye to wiase pono dia ye dimrika kɔ eni enhwe fashions ya ekɔ so occasions recreational centers a program se kɔ so ya nya asɔle fie ahokeka ye de kɔ dressing ye de kɔ hɔ anamuntua ye tu kɔ hɔ ene se die compare wan kasa compare enti kristo atopono wo hene na topono e ton sa frese wo die wo se wa wo sika nim wo kapre nim se nkwagye no enye ne toye enye ne tuaye o de man nkwa ezu ye dwane nti wo se se mo mu nkwagye kase ati se ye a wo be den timi agyina atemu na no sen ebisu asem bi beba wo na ye keka ne sei e di hu nkomo sei no e ya na ya ye ne se o nyame asem die fretete ya tia bre nyame asem die na kristo fane se o ma ti edi amerika no kristo fane se o ma wiase o ma bu o ma bu wiase aten but e den ya so umu mu bekọ na wo kọ no wo kọ ne sen every to aso be bi adi si ene to aso ho
2: ana fira ne bu fu ye
0: tie ototo nsa frɛ wo mu nyinaa no a enipa miensa no obi abeyi ne ho ano no wesi me kohema wale wese me kohema fuo wenso se mato nwan ene kaase ne esa enantwie no egyina ho ma ye kaase ahodo a ye mu bi nyame aye adom ye nyesika atoto eno ene ani daso efi aye sisie eno mu ne ani daso enti ohene hwedin ana ne bu fuye adin tin ma soma se man kasa ma boka to pono mumra medidi kwa na mo se mo ba ohene ne bu fuyi ebrebi ba yesu ne bu be fu ebrebi ba nyankopon ne bu be fu ewa akwanya wode ato ha ma yen a yesi yempe ye bu be fu pa to aso
2: na ena efiera ne bu fuyi na okoka kire na kwa ne se Fredin tem kokro ne monten so na kofa ehiafo ne mbubuafo ne anifrafo ne mpachebra na kwano si ura maye se de o hye no nanso efa da so wo ho
0: awreho pa nti efiewura no hwehwe mu ahun se oya aboka aduane ne bibia nsa ye ready omo aye se dade ma wo omo ye Israel fo ankasa kra ne se yempe ana wo se ne epie kwa abonte omo a Christom fo se omo mpe nkwaje no a ene ye boda wuro ko wiase nyina ne bia ne nkofo bi beba se be se bi omo a omo ya yare fo omo a ye di omo ye hwea enye ye aduare ne mpe se be ye kwa fro omo bra na omo su medi bi ana omo aye suma omo se nyese na suma a omo no ebiti sami sa samu ye bohun de uro dao ya kasa inifrafo a wokan ya ka ho asem empachi a wokan ya ka ho asem mubuafo a wokan ya ka ho asem hwan ne ye nka asem ne nkyere no nansusu bebre abunu ego masumu a omo mpese omo betie o my Ghana ye de akoma ya twie firi nyame ho ye de ano fafa ene ye de sum nyame nanu beka na wa hase ekwan a ye ma kwan ma mebunu ennum saden ennum nu bonen no ekoya no ebetoya ne ayeso ekoya ne betoya so yare yade a eni aduro tuasete eba emye mebunu so ya ye kan obi anfi ene obi ntu obi fo obi nkan sam obi ntie ena me sa akire mu se ade ba ko a esa koso a ya ye di ya ye nka ho asem aya tanie ani a ensa de ene o men ya hwa e koso ene agye nsamu agye nsamu obi a panini mu akoda akoda mu panini de obi a pe no ye ukoso social media e tan ye di atam basa eno ya hwe di e koso na ya de ba ko ensa toso me ensa aye hwe ha enhwe ha no nsunsunso a ye titire ni anin tri ene mpanini ehwe no ayaye se dodo no ayaye se enkra ye bua ni chie ewo ha ho ye bua ni chie ewo de ekoso a ewo se ye bie ya no ka na ye hwe kwan ye befa so a ye betoto niema no obi aye din ni ehwe san hwe ha no nsoso ewo ni nsunsan so a edi bebre o men enhwe ha atanie ene nubone no eno ya ade a kane no men nkentisa na ye kra ye nyinyu na ye ba no akola no mabonte na wo ya de anya ye nhwe wo han wo ye bechi watiam na ye wi aya san ma wo papa nso asan aya well enso ne ni ho enhwe ha na ekoso no ho aba na ye ade a wo keka na wo tie wo anasa wo keka no do ho a chew kekan wo bechaw ka de opa chere enti wo se efie wura ne bufui ano osuma sa fede me mpese me bokanti yemfre obi amra enne yesu wo de ne bunyam fuwe ho atemu otam ne nson ye enti wo se dewro na ye ebo no utie na wo famu aba na wo di tri anamon a ebeboa wo na de wako da nkwam na da chibi wa anya yiraba de ne ni abre awie ye bre mu no obefa ahinie no ene eden so ahinie we nyi obi na dema obi ho utie na wo ye ho adwuma na wo tu ho na mo na wo de wo kra ani wo abra bo e she kristo nsa no na wo nyam akwanya ne nyame nso so esiesie wo na bre bi du a wo sane wona ni mo nyam a wo so wa ye wa anya yira ba na wo nyam chefa but to aso mame
2: na ora ne ka tra akwan ne se Freddy ko akwan ne so ne ban ho na ko she won na omra mifie Nko shom nombra na mifie ha nyema.
0: Na mifie ho nyema. Toaso.
2: Na mesemose nipa wa shi wahyia wɔn mu biara nka madwana ne nhwe verse 25 na nkrɔfo akuakuo pii ne no nam na ɔdane ne ho kɔka kyerɛ ne sɛ so obi ba me nkyɛn na ɔtane n'agya
0: Na wantan neja
2: ne ne yere ne ne ma ne ne nua mmarima ne ne nua mmaa na ɔnora ne kra nso a ɔntumi nyɛ mesua ni na obiara a ɔnsoa n'asɛnnua na ɔni mmakyi no ɔntumi nyɛ mesua ni
0: amen ɔnim ɛnsɛm a ɛkɔɔ so nyinaa yesu ne ɔdɔ wiase na ɔmpɛ sɛ obiara bɛyera ɔpɛsie nyinaa ba ahenie no mu ɔpɛsie nyinaa nya ɔgyeɛ ɔpɛsie nyinaa nya fa ahodie nti wohwɛ nsɛm a ɔde ɔkenka kyerɛ yɛn na ɔtoto de gu yɛn anim yi a ɔpɛsɛ afei deɛ yɛn nyinaa tumi nya akwanya ba mu na ɔka kyerɛ sɛ ɛnkate ho nsɛm biara ni baabiara biom nti sɛ yɛpɛ sɛ yɛnya ahenie no a ɛdeɛ yɛnya ni yɛmpa yɛn ho akyi yɛn mu bi Yen deny yourself. Me yirinti me nkwa asore. Me kunti me nkwa asore. Me benti me nkwa asore. Me jumenti minti min en sumunyame. Ose emem. Enti siye pesi ye soa senu yane diya. Yen pao ye huwe chi. Na diye okrano. Ose siye di wan tanye ne krano. Na wan fanu huwe nsi wasa fori ye tia siye no. On to me fata hini no. We nyina ye ene brani ye nye dien. Christo e se yen se yen fem. Si yam ye nyamre, nye nyam fem. Ne yen deny nye me bi. Yan rejeti nye me bi. En free ya bra bomo e bushin ya. Ebe ye din yon. Ebe ye din. Asha si yen oba akose. Ma ware fufro. En timi ntimi. En ma aponto onasi. An wakache ye se ya. Ya mpao ye huwe chi. Nese yɛde ani to yɛ yere so yɛde ani to yɛ kunu so yɛde ani to yɛ ma so yɛde ani to yɛ japade bi a yɛwɔ so a ahenie no yɛbɛhwere waka kɔduru safe kra de yɛ kra no kra mpo no yɛne yɛ kra de yɛnyɛ kra no nto ngyɛn ne yɛnyɛ ho adwuma amen
1: de
0: di awie yɛnkɔ Matthew 22 verse 1 no ba no
2: Matthew chapter 22 verse 1 na yesu kasa kyerɛ wɔn mmebuo mu sɛ Osoro ahenie te sɛ ɔhene bi ɔto ayɛfrɔ pono ma ne ba. Na ɔsoma ne nko aso nko frɛ wɔn a wato nsa frɛ wɔn ne sɛ ɔmra ayɛfrɔ n'ase.
0: Yes.
2: Nanso wampɛ sɛ ɔbɛba. Biom ɔsoma nko afoforɔ sɛ ɔnkɔ kankyerɛ wɔn a wahyia wɔn ne sɛ hwɛ. Mɛsiesie m'aduane. Wakum m'anantwie ne menyɛ mmoa. Na wawie nneɛma nyinaa mommra yɛfrɔ no ase na wɔn deɛ wɔamfa anyɛ hwee na ɔkokɔe obi kɔɔ n'afuo mu obi nso kɔdii ne dwa na wɔn a aka no kyekyere ne nko a ne bɔ wɔn adapaa kunkum ɔm na ɔhene ne teeɛ no ne bo fuiɛ na ɔsomaa ne dɔm ma ɔkokunkum awudifoɔ no na ɔhyee wɔn kuro ɛna ɔsee ne nko a ne sɛ wasiesie ayeforohyia no deɛ nanso wɔn a wahyia wɔn no ansɛ wɔn enti monkɔ atempɔn nkwanta so na dodoɔ a mobɛhu wɔn no momfrɛ wɔn mmra ayeforɔ no ase na nkoa ne frɛ di kɔ akwan so na nkɔboaboa dodoɔ a wɔhunu wɔn n'ano nipa bɔne ne nipa pa na ahɔhoɔ bɛhyɛ ayeforɔ dan no mu ma na ɔhene no baa mu bɛhyɛ ahɔhoɔ no ɔbɛhunu nipa bi a ɔnhyɛ ayefotadeɛ wɔ hɔ na ɔbisaa ne sɛ wobaa ha sɛn ni na wanhyɛ ayefotadeɛ ni na ɔtɔre mu ana ɔhene no se asomfoɔ ne sɛ monkɔkyekyere ne nan ne ne nsa mfa no nkɔto ne ntwene akyirikyiri sum ne mu ɛhɔ na osu ne sɛtwerɛ wɔ
0: so twereɛ ɛwɔ amen nyamenhyira wo pɛsi wa nyamenhyira wo abusua wei deɛ sɛdeɛ wasi akyerɛkyerɛ wasi akenkan winim sɛ woate aseɛ yie paa no nneɛma bi a mepɛ sɛ wohyɛ no nson ɛwɔ ha ɛne sɛ ɛkasa fa ahennie no ne yɛne a ye reject ya hini no ehun asem a the rejection no was say ejina ho se ye nia ye put Christo ene nasem aye fukro no a woka ho asem no a se obi sisi ohini bi sisi aye from an ba na ye yankopon ni yesu asem ya ene nkwajikuro ya enti was the first invitation the king invites guests to the banquet but they refuse to come edrum pempenzo bi a ewiase ayefro no ye de ahokeka kwase but Christo mu ayefro no ye nyame fie kɔ no ye mfa ahokeka nkɔ ye asem kese pa ne nyame etu ye mfo ne the first if nya obenya se nyankopon ama invitation se ene no emeto nsa enidi the second call or say the king sends more servants to say the food is ready but the guest ignore it efese nyankopon no ankasa eto nsafrɛ wo nama sɔfo ne adifo ne nkomhyefo ne sɛpakafo so eto nsafrɛ na ase yate abrɛ ehu ye yiani ye nkɔ number 3 or say the king reaction say ye yesa ne ma we nyina de a ohene ne bɛkeka ne ho ohene no obɛkeka ne ho or say the king sends his army to destroy the murderers and burn the city enti dum pempenso bi a de akekan di a de ekɔ nyina no ewiase we sei ewo na wie ye wo kan second peter 3 6 and 7 na o se o de o sro eja na akra an mass asi ne bre o de si ho ma ewiase atemuo ene ne seye eda de toso enan o se the new guest enti watoto nsafra omo aye omo dia na omo ama no ana fe de ye to nsafra hoho e won chen se wose wo mpa obi pe o kristosom se drum pempenso bi ne se ye ka obi nso ani bebre abefa nkwagye no tin o ka kire yen se omo a de ogyina ho no enhwe yie na wanhwe ase ene bre no nso so no ye nhwe ni yie se ebre bi ba akidifo beba be di kan ama akandifo nso so ababe di akire na dia ba ko e wa ha mpese wo hyane nsu biem o se the man without wedding garment enu nsu su yade ana e ha adwen the man without wedding garment e kire se nyame som na ye som no e wa fa de e wa na montie wo ho enye se obetima ye wo ho bia e di atena Kristo mu bia da bi nhyehye ye wo mu ene kura we ne ye odi fo so so bi wo kura wo ye wedding o se mo mekales
1: yes
0: aha mesremu we de enke ye kente we de mekales ni ye sea blue we simi de ye mauve eno ne ye ka ho asem se Kristo som e ye tene ne abrabo Kristo som e won hyehye ye nyese ofitin ya ye nkobisa na wo kobisa nyesa ye beyiu afiri mu na ye do wakoto ojatade mu ba bi esu ne setwere ye ewo nti Jesus e wiye no no se Jesus ends by saying for many are invited but few are chosen ene obi ase ye Kristo ni gana ha o kan a Christian for you say a Christian for mine. Ne Musa said, "Don't was saying any a you or more." And the master many, when ya may a to me for or two and so for. Ye shame, ne ye been free. Nay, we are seeing a woura, a ye Christo dear. Now or two and suffer a war. I was a war anna, the frena or freon, a dachi be, on yam quaji, when I mean shall want in any man shall, we yes you deem. Amen.
1: Amen. Yes. Onyankopon asema ba ye nchen osra himan no ho asem ye fa na ni bre so ni eguso a de ni bre eje menim se wa ye shira no pay obetimi abaso bi na wa ba ode won so unto so bi abaso abeto so ano pay so ye ishra 1045 fm number ni
3: 83583583 mo de braye ne ne ani da ho chance de papa di kai kai no di kai ni afem and then so I will see was I crying. Now may cry and cheer for say, oh my, I'm not coming here for. Now, yeah, my Nina ho. Now, I'm sure, yeah, I'm not panacra at the end of the street as soon as we chance and study. We are some ran up with Juno. It be the assistant, what an assistant. I'm a sorry, a crying day. And he did you for. Oh, I am penny, for you are not a sorry. Anyone more brain, your pa. The Panyamin, I'm okay here. For putting some of the records, your pa. Ah, no.
1: Amen. Yankopon o nshira wa no pay e maye ante mansa. Yeah, that's your funny scholar. Hello, ano pa bosuni.
4: Oh so good, so good, so for Jeremiah. So for Pia. So for Martin. No bushing Adam Kwabi Fufu Kapro Adam Kama Majan in your so any adding in our so Antemura. So good no so and I no pay. Let me draw some game. Papa Jenny can say 20 man power which yeah no question. Because wa wale so ko kan ya mi asema o ti mi di honi mu ni so pe ado awale ni si nyankopon adwuma no ni nyankopon so koko sumi a te so ti mi nya wale ho ko sumi nyankopon ni so un pe nyankopon so na so so ti aso de mana vaso bi no nyankopon si ye we na so wo ya e de na kese wo sum na bi ni si na mi na yi na so pe so ko he bia de na yi on ndi nyamuma aya di yesu di no yon pin yon kupon no en se emre bina mi pichu komisi nam nebo debi o gosu me nam busan se avon chere o uni kapre ena obya so obose beji hende mile ena aga so daye se nyan kupon se hende mile men kwa mkwaje obe kwa anase o mko paso ndo obe ko anda man nam se na okona kunyaz ni du chwa na hende mile bit ni mi bit na yama o onti abre boni ebono yon mi enyi mri mi nyan sumo ne você só viu só em mim que me cania já que nem nada não cupo se pa ele eu tenho jo minha mãe bisra na minha ilusão sabe cá papá minha mãe bisra bye bye
1: só fui matar na danco a me ir dar se ir fazer escola hello ano papo suni
5: gumi só abro só vinha para eu estou se querendo fogo eu faço isso de tudo de macaco que é na nata se popo minha mãe bisra o homem minha mãe
1: And Council Nana.
6: So far, dear Mr. Honor, I let him advance your summer. I'm not sure.
1: And up here, fun escola. Hello, and up, Pabosuni.
7: So,
1: and Pa Duke Fade Patriotio.
7: Mitchell, so for a piano and a pump. So for Jeremy, so Mitchell,
1: the Joseph, and up here.
7: And up here, the new uncle Ponce, the Onam, so Abbey Church, when you say, you have a fast money, I have sent me for. In tears, and Miss Aqua. Busuni ya fe na asha asye inti ye nsuya di mfri afe minu nye mfananti wa busuni inu nye atimia ye nsha so mjomia enuwa ame papebi ye di ni 1 week wumpubi enda francis kwa atin ubi ya oba ye di ya ye danase midi usi ama ubi so abebi
1: ok ye danase ya nope ye fane skola hello good morning
8: mwono Oba yi na uwo ye de
1: e radiator
8: Babiasali fu adansi ola bibiase nana ojambo aba babiana na obi akwabra meba no pia o wa ina champo papa babionu zu obi ametia no papa yakupo onshira o na nyemi kane se nyeye kai yede ye juma babia na mkache na nanu ebe yede anuma sija koleta ye woso tebumaye na suba pedio na enche yakupo nka o omo wa wiye pa na information center bi wo all of the aso wo papa o fa woni ebro sabre e temu kutan
1: okay ya do
8: pon kamo
9: amen na mi sha
1: ya fan escola hello ano pabosuni
10: osuru bosu eso guye nso papa
1: eso guye nso papa che first na kasa for him
10: papa elder kan ya chi adansi asuko
1: oh elder yakopon sho
9: elder
1: hello
10: van na mi shira mo ne juma fa mo bo
1: juma das
10: pa ye so fo api e kan e no kure pa se ye bre kura ye ko nya mi fi obi tu me kwa sori to ne bo asisi se de wo ko di ba bi hu wo ko duru ho no de ye kura na se o si e se mi ye le ni pa kura mba a blanka wo ba ya len ka wu ye ni pa wo kesi ye ko ye bi wo ba bi kai ni betu se trapo popo e di sofo apia nya mi shira wa se mna wa kan de ye e se se e shwa so ne di se san ya brabo e wo ye nya mi shum papa nya mi shira mo na mi kam ho amen
1: amen yakopo o shira o so e ma ye ye da se no pay yes e fan escola hello anopa busuni
11: e di so ku so so da
1: okay
11: na ya nya shira o yesu di mi wade
1: amen pache for us na kasa free him
11: ya osafo esezo na mekasa
1: okay ya osafo na pay it you
11: papa no kwasem ni in fact asem dia base ya na pacho unje engineer kedu it you
9: eh
11: engineer it you pa drumming pack news na me channel wade engineer, revi ou ya me chao, gari chao. Nemo, onze papa, yese ou banyisa fwe, budi ben, kena sem. Ena, babo kwa kwa se, oye, ose asopo we, encha samte. Ena, ose, do, ni wongon, wongon, nintire wong asopo, nene, eka on. Me, pembe se se, asem ne basi ya, ayem bisa mwo se, inti nye, ni pala, yese biye siye, tiye, tiye, no. Inti ye, gino, wose, ti wubi de, ni wana.
9: No, no.
11: Hey! Nem na qual me chei, aí boxe me pra, então me trava. E o homem sabe na qual é, o homem não me sonou. Então se não é o homem na minha gente que traz o dem, na minha minha bíblia me cacan só na papel mas o fundo disse se ela qual é, a minha mulher doce, eu quis saber se viu, a se a mulher doce. Oh, agora doente, você não mamu, onde é assim meu retinho, ele é pior que a sua demora para fio. Essa é bonita que comia no papá, a bruxa, e na posse bruxa, mamu, na rasta, tá aqui, e a bruxa, de genuíno, e o índio é melhor homem, que é assim, é assim, é assim, a sua demora. Então, papá, para deixar o ate, o mal contentina, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém,
1: yes, yeah, so yeah, that's it. I'm not paying so Nyankopon on Shroud and my yeah, that's it. Yeah, last but one caller, and yeah, for last one. Hello, no Pabo Suni.
12: Hey, yes, one is the idea.
1: Robert, good drink cross. I eat you.
12: Good drink cross. I eat you. I eat you. I eat you. I eat you. I eat you. Na ano pe as an proper power me dan eh na so for cas and muma aye me the power that media na as you pay for no obi yi no ni tise ni aje o mo re no so bi emi a enye ma o social media no they am fe ni so na pay for no to one mo ni ya ji se sa ni ni je mebo no obi a ye ni o pe o media no so a e ma ni chichire no e be di o when pay you for nanka se wa o tumi se ma mi yo tumi bi aji e go tumi awo wa o go tumi awo obi a en kola ni go tumi ya hwe no na di se ma mi na o tumi dia no so a o di di atam o di di peni di atam o di di ma mi pon bi a wa bo bere no e chi na atam o di tre pen go no o ma da uruma any tv ni si nya no eni ma o ko si sa nya mani tv ni we social media ni e drop
13: omuti wano mo ne enkwala na omuti dino mo ba no omuti ntiti ye no enye kama ni jata enya de papa na mi chobo fo injazu mirazi
1: okay yeah that's Robert Kuchi Kransa yeah that's your paper okay yeah for next caller hello anopa bosu ni last caller
14: anopa bosu ampara na me last caller apostle Dr. Abraham has done passe anobosu usuka subu mene ma soro ma so wada si do passe n papa no pa cho mam kaza su bi na go pa isram papa papa ano pai ya mu dia mai na aputu aputu ye ti aputu da no ma mu ya mu ni wo a e didi ya su ni na a se ya nko to aso de mi ti ya ku pa se mu e di a no pai ya ti ye ni ye ti ni en kwa sa ka ya ti ye ti ti media sa ka o mai gana Nantian Mababa, I'm here to Yankupas and me. Yet me at the assistant of Magana, and let us see, Madame Masano pay, Namina Minajuma.
1: Yes, dear, does say, and no pay, so say, or bass be a daughter by a dear friend in our SC. Papa, a year, Nassam, no, or this say.

0: 104.5
1: FM. In Shirai FM 104.5.
2: And we are done.
1: In Shirai FM. In Shirai FM. In Shirai FM. In Shirai FM.
3: In Shirai 104.5 FM. So in the emergency, na power specialist Eba Hospital. On customer for a friend Collins. Collins, did you who do you? Hey, what you who did to do?
4: I am a Hunam Gidi.
3: Hunim,
4: Minim,
3: now Joe, who's with you?
4: Anna, Obi, Beno Juma. Nessa Juma, we are competent. O qualifier.
3: Now confidence.
4: Fear and panic, yes. Fear and panic, Beno.
3: Menkase fie na me
4: yawo ne onse ne nkola no munyom huni no mutime ko interview wa wie suku wa ye orientation wa ko internship ne do staffs ba wa ko interview no na ste wa fambo jere se confidence ni ho wa nyini huni se obetima ye dwuma no ba bo se kakra kakra kakra ne fa no soso a obetime bo ne ho modern SD target so wa hunu ba me me de I know myself and I know I'm capable eti adan na wa se me jimi ho akyi na me bu me ho abomfia na me bu me ho abam se enti nya se bia me too much over confident ba rather no me nim ne metimaye
3: akwa ba
4: ye eja
3: se di ofre boko de
4: nya me adom
3: anyumre susu ye ko
4: power specialist Heba Hospital. I like the way I would say it. Okay, hospital. Yeah.
3: Yeah.
4: And some America for idea. That's ya hemu.
3: Eno ho ti sey.
4: Eno ho ye. Yes. Okusua tretre na kwa bem. Enti oko Capital City kakra.
3: Ai. Ai. Bronu ya na mi rofini de. Udu poku asia na afasi.
4: Ai. Kwa benya.
3: Kwa benya. Ai.
4: Oko hwe ho nso kakra.
3: Yeah.
4: Na sisi ebebri ne gu akwam. Omanfo apom de panti. Doctor de ontonko no wada. Jabre nyina mu no oyen sesayen sakraye. Is you are the
3: economy
4: and a custom because they say once a crumb IT, Yahaha money in Lubin, Gian agents and Mogalem Sada Roma, Suahun. It's you one pain in the alternative ways are bit me across where a crumb mudiemu now mouth for Pomodin so a cost where Gina Brania, and Luna Sabe Atotonia mouth for me bring you Masia, a moon who baby or Modecora Eshi.
3: Okay,
4: now doctor, do you know the new name Dachinti? No person gun for Pom Dina ye, now a CPCita. No, no, sooner did she tend to know. Uguso, a born home or dear, no bits me be at.
3: My number said the Bar Hospital on a day, a say.
4: Mepacho, a 0244 54 54 44 44 22 22 0244 0244 54 54 44 22 22. Of fatally say, you so a dober bar, a 0200 0200 38 38 38 31 31 omo fa WhatsApp no na omo so fa de dwuma e don ba be drew power specialist about hospital abobo ano pe eno ne 0555 0555 79 79 78 78 78 78 also waha e bia ya kanofo asem wo ha wo bit problem bi mr lab report to be kura se na doctor na kasem no hunhunhu na ti wakuma e ku ansa na yade ne kura ku a ne doctor nche na wo nam ya obi musu am se ne serie mpo keke ete wo ya so no ne so ne ye 0555 0555 79 79 78 78 78. The same WhatsApp na 0555 0555 79 79 78 78 78. Na wo apia se ya waso odin
3: me
4: ai
3: ewe
4: a man in Africa
3: ema be na me ba kroma kroma mfa bi da
4: ya isa mo se me ma so odin ana me de wu gina kwa ma me
3: ma so odin e no kra bi ko me mfa bi da
4: better eti mu se
3: o mo pemem so mfi o
4: aha ya se se wu kwa sa madu aya beti e wachi
3: ono wo kwa so
4: ha
3: sa ma no te kwa so
4: wo kwa sa madu beti e wachi no
3: ko ti wachi ni di no
4: aha we kura rubi so kura de gu ne ka echi wo se ko ti wachi da ka bia na mdi na chi na sa na wa twere gu na me ni kapa na sa ne man so ka kire meema no se mo aso odin se ne yare ba gi se e ka mo amia mo a mi esesam guka mu ansa na mo ati asesam be kwa yare sabia no e uko wu a ana uko wu mu a ya beti e wachi ne tie ne wonse no na fo no mo ka kire wo yere no mo ka ne se eduru ho na omukyekyere ba na wiya se wa bere eti osusunsu no anye na home se wa free no sokura anu ne ho ato no na saanso na etie uma bi kire mu kire se ni kunu prostate ntine ye ye ni surgeries ahodo ma ku ma ku enum na ayo ba na wo a uhu sisi uhu soo wa ten kan ten koye na ne be ma te enkrofo bi ade wo se menya bi hwansu menya bi ni na ni nyina mu be ma ye wo se te ne ho penten kwa wayare sabia ne ne keka ho no wo akwa ba mu mu edi sa be ma wewu no ofiri wo so a enya sempa de ewu ya nkam wo wu ma ye ho ye nipa mfa soo nanso ya nye ntue ho so nanso unu ya ba ne sa wo ba we ya so kura be ka chen se wa ya ade wa bre onye na ho me ehe ti sa ne ma ne ka ni nyina ne se ya boda wo bo no aba mema ya bu omosumu nua prostate enlargement ne ne cancer so ye bi before mema ane ya de ye ku ye twen abo so ya ka ho asem a na ye bo a chibidin enne be ma bi te ho anadwe wo ko de obedwo so anyo so kura ebebru mpredu wo fere so be ka chira ne yere ne haw obedwo so ete ya wo chiri ofere so wo beka obi dia ne kwa de mo gyedi a chiri wo di sie atena ho a me akwohye ne kateta ene doctor se me kan chira sa afoni nyina ase ene da so wo ho enkechi
3: okay
4: odi ani se obi tu anamon no aba power specialist aba hospital
3: yeah.
4: Ene kateta foni nyina yayi ama naturally omu flow sa anso na wo sidi ejonso ntentem te wo so no wo so dia no benya wo hoto
3: okay
4: ne ene dia kodu se jonso no kwenti me mra che se prostate na honhun aye donchon ana emi ayuri trani te jonso drobe ne atua ama jonso no ko gina ho ase ye den no afi ne se ne nyina mu odi sie nanso doctor se oba na so ye ho a ubenya home eti yamra na prostate ne ho complication ne sense and symptoms ne nyina no yan confirm am enya sem de we ne tenten ne twintwan ne ne de he aso kwabra ne to ho eti minu abema se ne ye kan ifatu ho fo na e kyena nopa bo ho so kumase fe yi ase jadbo police station ne hwe ne mu pe enkran so na wo aye kwabenya acp kwantempon no so power bar stop ho a takura de form form ani kyerem wo anaji estate ahantama gra bank ni kyerem ho abra ye fre 0244 54 54 54 22 22 0200 0200 38 38 38 38 31 31 and so ya kan ya kan sen ho na ye bibi ni nyina ye fibroid busuefo a ye betena ma so e dada wo be hu oba bi misi na fu aye dokose wo de hu an misi enye nsan ba wo no ode ne ho no ohu sakwara bi anem safo enyina nti ana fibroid aye osi akwan etete won egwo monimu aso ma wade ase ye kan fu de amama ni nyina se na ewusuru a obi akoy ahwere na wo de menu aba akose nanso fa ye kutwa e fa hwe mi e wukuru na ene tu na mobra power specialist ba hospital se fibroid na bo prekesin wa wudie num ana se tu a wudie na no po ayekutu da wudie num no ni nyina no doctor wo ho aduro se obetima bo a ye firi ho ase kansam ni mujasem bi anim na emum wo hoto na wubenya na fesese ye kan ye di adanse na wo so amafo bo mpoi na wo so wudie adanse hye nyame anim nyam ne power anim nyam se wan ko power specialist ba hospital ka so ye from dia ko anya anto na so an friend my own eti nei ya ntrase nye obonini ewa sase we so abra power specialist aba hospital ewo ho na ne ofa ensabuo mu ya omu nso no enei ni nyina anu ya kanfo power de amam se ho na abetu na mon aba na ya ye wadom aboa wo fisasam no nye de se enei busume beso no ba bebu ni nsa na onam ya omu mesine kru company ni mahwe won pen kwada ni mkru ahwe be de ya no me fre na dambo na atete nso fisade ya no ke kokuo mu asem uno nyame ntam asem nanso ni akoduru se yawo ni ntino eduru ho amansan nyina ate wonka enya sempa wo so fabra power na yebeboa wo na yakko etuase ama wo afen so so obi so so busumi bia yenkobo ni muja kire se
3: twana ni muja eri
4: enanso anyame so onfa anya ne bra no
3: ah okay sa
4: muja timi free ne ho a mane ya hata tantan tan basa gisiye ne kwoto hospital command blood infusion enya sempa safo ni nyina na fibroid etete wonde guo monimu ase no yenko power na osobra ebenya wayarisa ni afenso onya miscarriage ba kumienu miensan misro enfa nkoche fi ba ye namde de bia meka se wo ma power specialist aba hospital me mo bia ba ye fi se ba ifo no sho ntumam so ahunu eh eti brane anhwe ne ye hawo no na bi kura na e fibroid ibia na eti mako edi ho asem de amaw na osu onya wahoto we nyina enti ne ye appeal edi ma ma nyina se mo fa power yonko fibroid enti ne ho ane ye beboa mo tu ase a o ha obiara atenka boni biara emmechiri senkunum die ne wahoto ana wonsa ebetimi aka na afen so dia rehosam asa abakra ne se enema 2122 ekɔ no wo mo monkan yin senhweda wo mo afen ye tete wo ma ama wade no wo mo ne yetwetwa mo nofo eti abasa akra wo hwe ana se wo man ye ni daachi hu apia so wo hun kire se yase no fuwe na ne cha nkwala yi ebie wo mo adwenim eti ya meme akra de ntwa no fo da biara da
3: eno so na cha
4: oh why not o depression no stress me bere be nya no fo aka wo
3: yani yani yase me ma 1 year 9 months ni o
4: oh yes sure
3: na nya no na mtimi
4: oh yes sure
3: oh
4: yeah I say who go want thing no for there say say
3: dey yin chere
4: no for oh and he say say no ya hwe ni yi ya hwe ni na doctor say yeah and okay dia we say ohwe no fu e
3: go do any cause you ahwe
4: yeah
3: eh
4: hmm ama mura
3: inti na say na say me hwe mbase base ya
4: oh yani anu ani ani oyale na dia ni proud but mo dey ni pebi hwe na ye e ma na akra be ka chere wo na no fu ya ye dey tete e hot to see eh ema mema ani jeni ahomekan na ye twetwei apia ya ayasempa
3: enye
4: eti ya kanfo dia mama nyina se breast in lamb any breast cancer na kofo ha we nyina di beja aye so no fo mu ha obiara e tete wo se ne hunsa husuo na ese safri ne tebie mu no emu wani nwoso ni akotwa fabra power specialist aba hospital na wanya wadom emu aw na sa wo ha we nyina ye ntimi to ase doctor nka se living witness to this situation na wanya me adom no ha hama ne no bra wo dia kone dia ko afofo bebre die eteni da so ho de mama se ne etete wo efa anofo no ho no de papa wa ye beboa wo na oha wo ne nyina etime efo ofisi ye kamu asem kire wo a omom de ewu ko de omabre ye na omom so omafa sa oha we mu reka ho asem kire wa pia wo se befem etene ye nim se eya eha dwen enu ntina doctor yi ami aba se ye meka ho asem kire omo okoko se power specialist aba hospital ne wonuro no se betima boa wo na oha we so etime efri wo na hoto ayawo dia na kompo no ho asem de apia me so hu bia asefem na tete wutimi hwe bi wutimi hwe ne biem na hwe pa ba pa wo busie na ekam se kompo abegye ne minimu aboso me se ne di kan om na de kra wo bre obi etua ne home ana asama ho aye hu ne de hu hu na nkwara ne nkrofo agye wukunu oba bon ho so na aduro tatahwe e wo power specialist aba hospital me se saye ga se den den de hwe minimu ana posa fe na e ba ni nyira na ebetime tuase ye adanse ye ewo ho ya yaye ama nipa pii omu di adanse ye enti wo de na yakuma bi de ma doctor hinari akosu adua ya ne power specialist aba hospital si ye nupa ene ye nuo tatahwe ni nti no ye betutu de na sa ma so ko mu ada ho wo ho fa ni besipi asita na wo so atime ade ho ma kokuduro kra no confidence level no atime akosoro e de ama wo se se ba bia na se wusiesie wo shata ade ya shata ade bi so ntaki polo so de ne bo minim eso ho enye fe bra power specialist aba hospital na nyento ho so da biara da se wo hye brɛ no no aduro e wo ho fi se yade ya ebeti mako na wo so watimi ade wo ho diabetes ne de me si yenkotwa ne sanya ne fe na ya wo de a na minim ne ya wo pa kire fi se yen ye ne hia ansa na ye ne fata unan ye ya kokro peche ya yekotwa wie kro foforo na asa aba high blood sugar da so ti ni padua yi mu eti e kurofufura no so amprom yen san kwatwa eti yetwa ro dasani bekasan nyakon dem anwa yi na wuwo mu anono na se diabetes oni bibi pa bia amaw se wuwo na emon power de se ne maka na ye ni ehia san na ye fata na ehia ne se yen ko asikire ni firi ni padua num fi so ho fifire nyina ada ne asikire ni padua ni nyina adondo asikire anu aye ho ya na ade nam ho da power specialist aba hospital na abon so na ne betwa na ye ntwa je se asikire ni firi mu a ni aka ni nyina na ye bonus signs and symptoms complications ni nyina ebeko ne watimi ade ho etimi nua bema menua ba ye nkotwa no dwen hu mienu ne tu ana mo kumase fe yase ni akiri bra power specialist aba hospital ne yemwa enkran ye kwabenya acp road power bus stop ho na wuram ye wokwa ho mmre san so na takrade anaji estate ahantama agra bank no enche mo pe na adanse a ye di edifa eye hepatitis b any fatty liver ho adia doctor hinedi akosu adua ya yade aboa doctor kire se ene untime nkobre bom yade abra woni sa abom ya aduro so ti ase ehe etie ne kidney na etete wo no ene brebo no e kame so munyina mu ya dwuma kro ye omo boa asone sone moja so yifi efri ni padua num nanso ene ye nuane a ye die enkyina a ye boro so asikira a ye boro so akbetena ni padua no so ama o how kase ye se ne ye brebo esei e totu se chinchinka ana e pro na fatty liver no kra de beka ho de ana ni asasem no kire se ne mafuo ni adonchon na ya wabetena ni padua so wo fia de koso wachi ne ne bo twe no ne ne chi twe no me su hia obi na ni uhu na anu ohu so yare kyesa join the secret so de ho abagim ensem pi sa wona se tata woni mo hu hu no na so na yishia doctor henry akosu adua ye ye hu sesa yade na nye duabo na nye yade bi amanfo e keka no na emum na yare kan a ho aduro e wo ho na nanim na ni enim duro ni fita abeso ahwe abo doctor baso empre baako baako eduni akire yanya yetia bibima mu ya nyanya nka na wisi anyina fi doctor henry akosu adua ya na doctor papa se wo san ho wako huna mane wo hen brani ya mwao na fatty liver hepatitis b any kidney mu yade bia ne say kidney cyst ene ne kika ho ni nyina no yensamaw na ahoto enso enya wdia adua ya malames ne daso odwa so kope binom ne tutu malaria no we ne hahamadura frafra mu bia enimu na emum eye adwuma adura malaria esuro no wunya binum a meso ho epo wono ma eto ho aye hye ni nyina no obesore agina wona so bia mu na cough care ne de hahama nubra ye yakoma ne ahrawa no adwuma ne de aye adua ya cough care heba mixture ewe wo muntine no no no e de keke na emonum se ne ahyehye de ama wo na timetutu wadende na abetena wo so no na wo so atime anya wahoto mese ga na adwuma de nyina ayese ponko no krukra krukra krukra tibede anwumre na body na ye mobbo ne ebeboa wo eye adua ya ointment ene bɛmo wada na de bɛche no na energy papa bi kura wo a wo sade ko odwumadie so ko pɛ bi wo herbal shop ene pharmacy shop na intimi emwa wo na bɛma wa yɛ mɔbɔ no da me ka kyerɛ wo me so ɔno so mafie yɛ mɔbɔ ɔmafie gya dum kyerɛ sɛ wo anya ne yere kasa tenten a ɔmane bɔbre one term enti agya bɛme amane amahu yɛ mfa ntutuka ko ne ko pɛ jiri ka jiri herbal mixture ne capsules ni bi nonom ne nsiesie wo sisi ne ukotodwe ahoɔden mmra nipadua num na mogya ne ntimi ni afurisa ne yie na bɛma ne renkyɛn a ɔbaa no no ɔgyina hɔ a na wɔse agu no wɔka bihwɛ a na ɔbɛtumi sɛ wɔafa mu dɛ mese basa a ɔni adagyeɛ ɔde kɔti aso masi aprɔbɔ no bɛma wo 2 minutes wobɛyɛ dɛ atumi de abɔ aprɔ nti amanfo ne ɛdidi wɔasase mu a encroachment mese langard papapaa no ɛyɛ gyirikagyiri herbal mixture ɛne capsules no ɛbɛyɛ wo yie na de wo ni na mo animonyam so apagya ɛyɛ 0244 44 44 44 22 22 0244 44 44 44 44 22 22 and 0200 0200 38 38 38 38 31 31 WhatsApp no ye 0555 0555 79 79 78 78 78 78 Koko boy se metwa to ne se ne ofam da ho ne yete ne ho pente kwa esu no no ne yeye na yie no no te se ne me ne wutie wa ya so brachi twampo akeka ansem no ene se ne wo hye ba bi wo hye yi power de ye gye ehudi ye wonuro no ene difo no so wo ho se be hwe mu fiko fiko e dia ma oni ehu ya de wo de ne se obetu anamo no wa bantem na anya bedru nko ade a ne ehu ya de na adru no wo ho se e be sa ya de na wo so afa ho akodi
0: atoya. Okay, Mr. Confidence, that's it.
4: That's me, that's it.
0: Ay, how go we